0: شکریہ جناب شکریہ.
1: دوستی میں دوست نو شکریہ نو سوری بس ٹی پی او جی.
2: پری بادل اور میں سوچ رہے تھے کالج اینول فنکشن پر کوئی پلے کرے.
3: ہاں ہاں کیوں نہیں, پر کیسا, کامیڈی یا کوئی سیریس تھیم پر؟
1: Hey, I've got an idea. کیوں نہ ہم اس کے ذریعے رکت دان پر کالج کے سبھی بچوں کو جانکاری دیں.
2: آئیڈیا برا نہیں. What a thought, میڈم جی.
3: لیکن ہم اس میں بتائیں گے کیا؟
2: ارے اس کی فکر نہیں, کل ہی تو میں ریڈیو پہ سن رہی تھی کہ رکت دان کرنے سے ہم ایک جیون بچا سکتے ہیں. سچ, ہم اپنے جیون کی روزانہ زندگی میں اتنے ویست ہیں کہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہزاروں روگی, گھائل ویکتی, گربھوتی مہیلائیں پرسو کے سمے رکت نہ مل پانے سے مرتیو کے شکار ہو جاتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہا تم نے میوری. پتا ہے آج ہی میں نے اس کی ساری جانکاری لی کہ خون کی کمی والے روگیوں, بری طرح گھائل ویکتیوں اور خون کی کمی سے پیڑت مریضوں کے شریر میں رکت چڑھا کر ہی انہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہے.
2: یہی نہیں, کئی بڑے اور گمبھیر آپریشنز رکت ملنے پر سرل بن سکتے ہیں.
3: پر میں نے تو سنا ہے کہ رکت دان کرنے سے منشیہ دربل اور کمزور ہو جاتا ہے.
1: یہی تو غلط دھارنا ہے لوگوں کے من میں, اور یہ سب اجانتا کے کارن.
3: لیکن کیا رکت دان کوئی بھی کر سکتا ہے؟
2: ہاں, پر اس کے لیے ویکتی کا سوستھ ہونا بہت ضروری ہے, اور بس ضرورت ہے تو ان چیزوں کی. آیو ہونی چاہیے 18 سے 60 ورش کے بیچ, وزن ہونا چاہیے کم سے کم 45 کلو سے زیادہ. ہاں لیکن دھیان رکھیے کہ پیلیا, موتی جھرا, رتی روگ, ہیپیٹائٹس اور ایڈز سے پیڑت نہ ہو, اور ہاں انیہ شاریرک اور مانسک روگ سے گرست نہ ہو. ایک اور ضروری چیز, رکت دان کرنے والے کا ہیموگلوبن 12.5 گرام پرتیشت یا اس سے ادھک ہونا چاہیے.
3: مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج کالج جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب دو دو لیکچررز مجھے یہیں پوری کلاس دے رہے ہیں.
1: ہاں لیکن کاش کی کوی صاحب تم اس سے لیکچر نہ سمجھ کے ایک اچھی ضروری جانکاری سمجھو. یہ سمجھو کہ رکت دان جیون دان ہے, اور دیش کے ہر سوستھ ناگرک کو یہ مہادان کرنا ہی چاہیے.
3: سمجھ گیا پری, سمجھ گیا, یہ جیون سے جیون کا دان ہے. پر تم لوگ سب مجھے کو کیوں سمجھا رہے ہو؟ کوئی منی دیو کو نہیں سمجھائے گا؟ آخر یہ ہے کہاں؟
2: وہی جہاں اس وقت ہمیں بھی ہونا چاہیے, یعنی کالج.
4: کیوں دوستو, کبھی کبھی چائے کی چسکیاں لیتے, یاروں دوستوں پریوار والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے, اگر کچھ گیان کی باتیں کر لیں تو زندگی کو سمجھنا اور بھی آسان ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ صرف باتوں سے ہی کام نہیں چلے گا؟ پر کئی بار اپنی سوچ پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, ہے نا؟ اب اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ پری کی طرح میں بھی پروچن دینے لگا ہوں, آئیے دیکھتے ہیں کالج میں ہو کیا رہا ہے.
3: اوف, ہسٹری ہو یا کیمسٹری, یہ سب پری مجھ کو تو لگتی ہے مسٹری.
1: پھر شروع ہو گئی نا تیری کویتا. ہاں لیکن جب تمہاری سوچ جب دیکھو تب بادلوں کی سیر کرتی رہتی ہے تو یہ سب لیکچرز کیسے پلے پڑیں گے.
3: ہے لیکن ہاں, پھر بھی میں نے پچھلے سال کالج ٹاپ کیا تھا.
1: اوکے مسٹر کریٹو انٹیلیجنٹ جینیئرز, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن آج ہمارے منی دیو کس ٹیلے پر بیٹھ کر تپسیا کر رہے ہیں؟ آخر وہ ہے کہاں؟
3: گیس کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ مجھے سموسے کی مہک آنے لگی ہے, وہ بھی کینٹین سے. اور ابھی اگر کالج میں ہی ہے تو لیکچر تو رہی دور کی بات, آئی ایم شیور کہ وہ کینٹین میں ہی ہوگا, اور ضرور وہ رشوت خور ابھی اس وقت بھگوان کو مسکا لگا رہا ہوگا.
1: ہوگا نہیں, ہے وہ, دیکھ وہ رہا.
3: ہاں پر چپکے سے چل, دیکھتے ہیں اکیلے میں کیا بڑبڑا رہا ہے.
5: ہے پربھو, اس بار مجھے پریکشا میں ڈسٹنکشن دلوا دے, پرومس کرتا ہوں لڈو کا چڑھاوا چڑھاؤں گا.
3: ہے رشوت خور, کہاں تھا تو صبح سے؟
5: پوچھ مت یار, صبح سے 3 کلاسز اٹینڈ کر چکا ہوں میں. ہاں میں, اس بار تو مجھے ایگزام میں اچھے نمبر لانے ہی لانے ہیں.
2: کیا بات ہے, کوئی سدھر رہا ہے.
5: اب پورے سال تو ہی تو میرے پروجیکٹس اور اسائنمنٹ کرتی ہے, سوچا میں بھی کچھ پڑھ لوں اور اچھے نمبر لے آؤں.
1: چلو دیر آئے درست آئے.
3: ہاں ہاں پر بھائی بچ گیا تو, میرا مطلب ہے صبح کے گھراو سے.
5: ڈونٹ ٹیل می. پر یہ بتا آج کا ٹاپک کیا تھا؟
3: ٹاپک بھائی صرف ٹاپک نہیں پر پورا کا پورا لیکچر, یعنی اپنی ٹوپی میرے سر. میڈم جی صبح صبح کسی کے ساتھ ہاسپٹل گئی, وہاں سے لے آئی بلڈ ڈونیشن کا پورا اتہاس اور بھوگول بھی.
5: کیا بات کر رہا ہے, یعنی کہ اپنے دماغ کے سارے پرجے تیرے سامنے کھول دیے.
3: ایک دماغ, ارے دو دو, یعنی کہ آج میوری بھی شامل ہو گئی. بھائی کہاں میں اپنے حسین خیالوں میں کھویا, صبح کی دھوپ کے مزے اڑا رہا تھا. اور